0: It's already 9:55 in the morning. Good morning, Diay Kang Roderica Magsigay. And good morning also, Toro Filin Biliardo. Good morning po, sinungaling yung puso. Huwag na magsinungaling kasi.
1: Radyo Bambang.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, hibo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya, nindakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
7: Bagpig. Oras, alas 10 sa buntag.
8: Radyo Bagpig.
9: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
10: BBC.lit.lit balita.
9: Kabagdi kabalkada ani ana ang BBC.lit balita alas 10. Mahimo na makasulod sa United Arab Emirates ang mga Pilipino pinagi sa visa on arrival scheme sugod karong Hunyo 30 karong tuig. Sigon sa Department of Foreign Affairs, kwalipikado mga Pinoy nga adunay valid visa, residence permit o green card gikan sa United States, mga miyembro sa European Union, Australia, Japan, Singapore, South Korea, Canada o New Zealand. Padayag sa DFA nga ang maong berbilihiyo gihatag sa UAE sa pagpakita sa maayong relasyon tali sa Pilipinas o sa maong nasud. Pawo sa bagong kamanduan, mahimo makakuha ang kwalipikadong biyahero og napulog upat kaadlaw nga visa on arrival sa kantidad nga 100 UAE dirham. Mahimo sab kini nga mapalugwayan og usa pa kagayon sulod sa laing napulog upat kaadlaw pinagi sa pagbayad og 250 dirham. Kanaw sab kapilian nga 60 kaadlaw nga visa on arrival sa kantidad nga 250 dirham apan dili kini mahimong mapalugwayan. Gilaw man sa DFA nga mas mamapadali kini sa pagbiyahe sa mga Pinoy nga dunay kulpikadong visa o resident status gikan sa mga nasud nga nalakip sa programa. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong buntag.
10: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Bagting.

0: Radyo Bombing.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan?
2: Kung nga ayo nga himsog ang atong atay o liver, kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals, o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio.

nunay ang akong ikauban. Kalampusan man kini o kapakyasan man, dungantang sugaton ang bulog sa kasakitan. Ang tigbayon nga atong gitukod puy antang malipayon. Ayaw akong pakitaa nga ikaw unya magmagulanon. Sa kanunay hangpa ang kabuntagon nga mapahiyumon. Timaan nga sa akong paghigugma, ikaw nagmalipayon. Bugtong pagpangga lamang ang kanimo akong ikasaan. Matahom nga kahimtang dili ko gayud ikahatag. Gugmang tiunay sa dughan mo akong ihalad. Bisa naman ang kalibutan magdumili og mubabang. Dali! Tagamtama ang akong paghigugma. Pitik ning akong kasing-kasing paminawa. Akong mga panginaot ayaw intahon pakyasa. Tipigi kini og sa imong dughan tapuya. Maoning panghinaot mga pinalanggang tigpaminaw. Tudling sa mga garay.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system, aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Kay wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Rag Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santong Glass Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas ni ang Santong Glass Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santong Glass Gold.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santong Glass Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santong Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santong Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santong Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santong Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santong Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santong Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santong Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga isuon sa Luzon, Visayas, Mindanao, timanay kanunay nga kung gusto kang makaangkon sa mas maayong panglawas, sanding na karon diri sa tuag mga produktong herbal nga mas makatabang sa atong mga kalawasan. Mao kini ang mga produkto sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang SED Panyawan Garlic nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course, aduna pud kita yung SED Kogon Herbal Capsule nga napamatud-an nga nindot ug mas makatabang gayud sa ato ang mga lawas. Aduna pud kita yung ginatawag nga SED Liniment Oil nga 100% herbal nga maayo kaayo nga makatabang sa ato ang mga problema sa kalawasan, ilabi na kato mga adunay mga pagpanakit no sa ilahang mga kabukugan. Adunay joint pains no, mga muscle pains. And of course, dili po nato kalimtan na tay kape nga makatabang ang SED Panyawan Coffee Mix. Pagkanindot ni ining kape igsuon gumikan kay aduna gyud kini siya pag-alibyo no sa ato ang mga lawas. And of course, napud gyud siya pagtabang sa ato ang mga kaugalingon, ilabi na paghatag og depensa. Sa mga kaigsuonan nato diha karon nga wa pa nakatilaw sa panyawan nga tanom no, pait kini siya mga igalag igsuon. Ang kapait niini mo na siya makahatag og pagtabang kanimo nga mas makaalibyo ka sa imuhang balatian. And of course, matabangan nimo imong kaugalingon nga dili ka magdaot. Gumikan kay kaning panyawan mga igalagisun, universally known kini siya nga klase nga herbal nga ang kapait niini nga ginatawag natong columbine mo imo tabang no sa ato ang mas maayo nga kalawasan. Muna kung ikaw gusto nimo gani nga matabangan ka, timani kanunay nga pwede kaayo nga matabangan kining imong lawas ug dili ka magsuffer sa imuhang gibati karon. Gumikan kay kaning gahom sa panyawan nga tanom, daghan kini siya benepisyo sa atong kalawasan. Bueno mga igalagisun, karong adlaw pagahisgutan nato kining atong ginatawag nga mga balatian nga posible natong makuha sa mga processed foods. Kamano ba kay igalagisun nga sa World Health Organization nagpamatuod kini nga ang kasagaran ng mga tao nga naigo sa cancer, pagtaas sa kolesterol sa lawas, kaning mga tao nga adunay problema sa ginatawag nato nga pag-angkon sa diabetes, kasagaran gidinungdan niini kaning mga ginatawag natong mga processed foods. Kaning processed foods mga igalagisun, mo ni kaning mga klase sa mga pagkaon nga giproseso para magluntad og dugay no, kaning mga dilata, kaning mga tusinong, kaning mga hot dogs, kaning mga corned beef, mga meatloaf, mga inana no. Kung imong hunahunaon mga igalagisun, kanang pagkaon nga naa sa lata no, nganong magdugay man og mga 3 months sa shelf no sa mga tindahan no, meaning to say nagi dili siya gisagol nga mga sangkap para magdugay na siya sa ato ang mga tindahan, sa mga ginatawag natong mga lata. Muna ay makaingon ta mga igalagisuon nga delikado kaayo gumikan kay sa pagkakaroon na pamatud-an sa World Health Organization no, WHO, nga daghan kaayo di ay ang nagkaangkon og cancer, nagkaangkon og hypertension gumikan lamang sa pagkaon kanunay sa mga proseso ng mga pagkaon. Muna ay delikado munang kita mga igalagisuon maghunahuna po ta nga mag-amping sa atong mga kalawasan, maghatag og kanang pagtagad. Dapat ang atong mga ginakaon katug yung mga mas makatabang kanang mga matawag na ito nga sustansyado nga mga klase nga mga pagkaon. Sama pa ng litan sa mga green leafy vegetables, no, mga utan nga green. Kaling atong mga pagkaon nga kita mismo ang nagpreparar. Okay rang chicken, okay rang karne, mga inana. Basta kay kita mo'y naggama yun, no. And then of course, dapat kontrolado ang asin, ang mga condiments nga ginasagol nimo. Kay kung sulabihan pun kadaghan, delikado na puninoon nga mas makasinati na inoon kag mas dakong problema sa lawas. Munang kung ikaw, gusto nimong matabangan ka sa ato ang produkto, timan ikanunay nga doon na kita'y SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw nga napamatudaan nga daghang mga benepisyo sa kalawasan nga ikatanyag. Gumikan kay ang SED Panyawan Plus, Mangosteen, aduna na kanya siya'y gahom nga mu-alibyo sa mga balatian and of course, muhatag og pag-lift no, sa ato ang kalawasan. Ilabi na kining atong mga adunay mga problema pa sa lawas. Timan ikanunay, SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, produktong ginama sa SED Marketing nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aron masayon, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit naghupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
7: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga igsoon, welcome ug maayong sayo nga kagabion kan natong tanan. Mayong gabi na usab mga igsoon ug binati namong tigpaminawan dinhi nining pinakakusgan nato nga istibyaan sa tibok Sambuanga Peninsula ug ning dakbayan sa pagadian. Sa dili pa kita mo padayon atong unahon pagtimbaya ang kadumalahan ng pinakakusog ng istasyonan, ang Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo. O makita usab kita sa Facebook Live sa
8: Radyo
7: Bagting News. So mga igsoon, welcome sa ato ang ating dumala nining ato ang binanggang istasyonan. Mayong hapon kaninyo Ma'am Vanessa Kagas Tumakmol o sa imong mga kauban diri sa istasyon sa Radyo Bagting o dili lang nato hotdon pag timbaya kay mahotdan sab kita sa oras. Diha na lang sa among kauban diha sa Pikas Lawak si Sir Nicky o sa ato ang security guard nga ato sa gawas o ato sab nga itimbaya nga ato ang mga kadumalahan sa ato ang kining mga officers sa Catholic Faith Defender sa Tibuok, Zamboanga del Sur, si nga pinanguluhan ni Brad Rogelio Calizo o sa iyang duha ka Vice President si Alvin Kenneth Alvin Bustamante o si Brad Esteban Niharda o sa ato ang secretary si Rucham Laura Nilia o sa ato ang treasurer si Sis Ilmi Enriquez o ako si Ading Tura ang PIO sa San Jose Vicariate ang inyong makauban karon ingon man sa atong among makauban nining kagabhion.
9: Welcome ug maayong hapon sa atong tanan mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Maayong sayong kagabion sa tibuok sa Zamboanga del Sur ug diri sa atong dakbayan sa Pagadian. Anaa na pud kami karon sa pinakakusog na station sa Pagadian City, ang Radyo Bagting News. Ug anaa na pud kami karon sa para sa among ipata. So tulon mi karon ang mga kaigsuonan ko og maon ang amo pong kauban si
10: Yelay Paila.
11: Ako sab si Lynn Baha sa si IFD pod niya sa Cup sa San Jose Parish Pagadian City.
10: Ora kay daghan na kay batas kita oras. Moro ta oras.
7: Atong i-greet ang atoang welcome day sa atong mga suking tipamnawan sa atong programang ipatanga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos 7:34 ug sa makausapas dili pa kita mo padayon dili kita maatusang pasalamatan ang Ginoo diin siya ang nagagiya kanato ug dili ta mosalig sa atong kaugaling katakos o sa atong kaugaling abilidad nga limitado lamang kundili atong isalig o itugyan nato ngadto sa atong Ginoong manluluwas. Sa atong pagtunol sa atong mga pagtimbaya ngadto sa ato ang kura paroko nga sakop sa San Jose Parish nga mao si Father Gilbert Hinguni o sa tanan ng mga chapel officers, mga coordinators, commission coordinators sa San Jose Parish, mayong sayong nga kagabion kanatong tanan. Ug ngadto usab kang Father Rene Herrera nga magsaulog sa iyang sacerdotal anniversary ugmang adlaw, June 28 nga atua nakabase sa San sa Vincenzo Sagon. Mga CFD matudpag invite kita sa pag-adto pagtambong sa iyang kasalugan sa iyang pagkapare. Ug usab nga to kang Father Rolando Rafol nga nakabase diha sa Pitugo o nga mao ang ato ang amahan sa programang ipata. Ug mga suki namong tigpaminawan ang ato ang paghisgutan karon mao ang kanang kapiestahan ni San Pedro o San Pablo nga mahitabo kini karong Lunes, June 29. Atong basahon una ang kasaysayan ni San Pedro sa dili pa siya nahimong Santo Papa Apostol nga sumusunod ni Kristo. Si San Pedro nga usa ka apostol, usa ka mangingisda gikan sa lanaw sa Galilea nga nahimong labing suod nga sumusunod ni Jesucristo, ug siya ang gitubuy ni Jesus isip ligong pundasyon sa simbahan ug nailhan sa iyang kadasig sa tawhanong kahuyang ug pagkamartir. Ania ang lintunganay sa maong pagtawag kang San Pedro. Nailhan siya kaniadto isip Simon, siya ug ang iyang igsuon nga si Andres, mga mangingisda, o giilisa ni Jesus ang iyang ngalan og Pedro, nagpasabot og bato, og gihimo silang mangingisda og tao. Ang pagkapangulo ni San Pedro, pagkapangulo siya ang pagka-apostoli, siya ang kanunayng tigpamaba sa dusi ka mga apostolis o gitugyanan ni Jesus sa mga yawi sa gingharian sa langit. Ang mga paglimud ni San Pablo atul sa pag-aristo kang Jesus, gitagana ni Jesus, gitagna na ni Jesus nga katulo siya ilimod ni Pedro sa dili pa mutuktugaok ang sunoy. Usa kay tabo nga tinuod nga nahitabo dito sa balay ni Caiphas. Bisan pa ni ini, human sa pagkabanhaw, gipasaylo siya ni Jesus o gipiyal kaniya ang pag-atiman sa iyang mga sumusunod. O atong idug isunod ang kining ni Asis ang pagkaaman tuwing mo gibasa ganiya ang pagkapangulo palihog kong basa kanapasa na tanan ayaw na yung supak
9: kani ako na panudlo sa Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia gihatagan ni Kristo sa bugtong katungod sa pagtudlo o paghubad sa Diyosnong gipadayag nga nakarga sa Biblia, nga mao ang Diyosnong gipadayag nga nasulat o sa tradisyon, nga mao ang Diyos, mao ang Diyosnong, apanod?
10: Di na maulaw.
9: Di na maulaw.
10: Pagkapangulo ni?
9: Lagi nga nung lahi mo niya kung 53
10: man ito. 53.
9: Lahi mo. Panudlo sa Santa Iglesia. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Kristo naghatag ngadto ni Pedro sa labawng gahom ug katungod sa pagdumala sa iyang iglesia ug ngadto ni ug ang maong katungdanan gihuptan sa iyang sa iyang mga sumusunod nga mao ang obispo sa Roma kon Santo Papa. Busa aron mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo ang tanang mga Kristohanon, ang mga kaparian ug ang mga laiko kinahanglan nga mahiusa sa panggamhanan sa Roma. Diin si Pedro nagdumala diha sa iyang mga sumusunod. Ang Santa Iglesia nagtudlo pagayon nga ang Santo Papa kun siya manudlo ginamit ang iyang katungdanan isip sumusunod ni San Pedro ug labawng pangulo sa tibuok simbahan. Mahitungod sa tuluhoan o moralidad alang sa tanang mga Katoliko, dili siya masayop sa iyang pagpanudlo, pinaagi sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo ng gisaad ni Kristo.
7: Manato o sige, atong himay-himayon or ato ang ipasabot kung nga nung si San Pedro ang nahimong unang Santo Papa mga igsuon gumikan kay si San Pedro, yano lang siya nga mangingisda o ngano po ato pong mga ato pong kuanon ato pong ipalap na kung ngano nga nagpili si Kristo sa mga ubos nga mga kahimtang nga mga trabaho sa mga tao. Wala si Kristo nagpili ni adto mga engineer, mga attorney, mga doktor, kundili nagpili gyud si Kristo og mga apostolis nga mananagat kasagaran. Ngano man mga igsuon tungod kay ang mananagat taas kayo siya sila og pailob gumikan kay wala sila'y klaro nga kita ba sa matag adlaw. So
9: usahay na ikuha, usahay na wala.
7: Ana, then puros lang mga pamasin ba. Mm-hmm. Dili para nang mga abogado nga akin ang ganang mga doktor nga
9: paminti lang sweldo.
7: Inig kuan lang inig check up lang sa mga masakiton siguro nang kantidad. Mm-hmm. Apan ang mangingisda kanang kuan jud kanang naantos gid sila pa ulan init bagyo diha sa laod wa pay kasiguruan kun sila makakuha ba mao hinungdan maoy gipili ni Kristo nga mga apostolis katong taas og pailob dayon anaa ang kakugi anaa ang pagantos bisan sa kalisod sa panginabuhi diin lisod gayo mangisda kay wa pay siguro og bagyohon ta sa laod mao na nga kuan dako kayo og kanang kuan ba kanang kuan sa atong tagsatag sa kakaugalingon nga kun kita gusto nga musunod sa kabubuton sa Dios kinahanglan gayud kita nga magantos dili lang kita mo dili lang kita nga mudawat lang kita og ayahay nga trabaho dili na kita pwede di na ta pwede nga kanang dili na maghago apan si ang mga apostolis naghago gid sila dayon mauna nga gipili ni Jesus si San Pedro ang ipalayo kog basa atong mga apostolis. Mm-hmm. Ang pagpili sa 12 ka apostolis daw
9: kinutlo gikan sa buhat sa mga apostolis
7: kato lang karin ang pagpili sa anong gipili atong pamatud-an nganong sila ang gipili ni Jesus nga mga apostolis
9: katong 12 ten
7: 12 ka pa nga apostolis
9: Marcos 3 na siguro pa.
7: Oh, sige,
9: Marcos. Marcos 3:19.
7: Okay. Ali ko basa.
9: Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niya Pedro. Kung anday ti Marcos 3:16. Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niya Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niya Boanerges. Sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Matthew, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadio, si Simon, si Simon nga Kananeo ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya.
7: Okay. So mao kini mga igsuon ang mga apostolis nga gipili ni Kristo. So si San Pedro ang una, ang unang gitawag ni Kristo og sumala sa ato ang nadunggan nga gipili siya aron pagkuyog ni Jesus og ang iyang ngalan si Simon o giilisdan ni Jesus sumala sa akong na-mention ganina nga gihinganlan siya Pedro nga sa ato pa bato dayon palayo ba sa atong kipas
9: to kipas. Aramaiko.
7: Sunda.
9: Diha sa daang tugon giusab sa Dios ang ngalan si Abraham ni. Sa bag-ong tugon giusab ni Jesus ang ngalan ni Simon ngadto sa Pedro nga Aramaiko, sa Aramaiko is kipas nga sa ato pa batong bantilis. Makita kini sa Juan 1 kapitulo 1 bersikulo 42. Unsa may tuyo sa pag-usab sa maong ngalan?
10: aron pagpasabot nga diha ni Pedro isip makita nga pangulo ipatukod ni Kristo ang iyang iglesia.
7: Oh, so mao na mga igsoon nga si Pedro ang unang apostoles or ang apostoles nga gipili ni Kristo og iya pang giusab ang iyang pangalan nga gikan sa Simon ngadto sa Pedro ug sa Aramaico nga pinulungan gitawag siya Kipas. Og tungod kay dako man kaayo og pag kanang dakong pagtuog pagsalig ang si ang Ginoo ngadto kang Pedro nga maoy mahimong kanang bitong tigunit sa Yahweh nga gibilin ngadto kang San Pedro nga diin nga mabasa nato sa Mateo 16:18 ngadto sa 9 palihog ko og basa nga diin gitugyan ni Hesus ang Yahweh ngadto kang San Pedro nga nahimong unang santo papa. 19 palihog.
10: Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.
7: O mao kana ang gisugo ni Hesus ngadto kang San Pedro. So buti pasabot nga dako kayo og papel si San Pedro diha sa ato ang kaluwasan diha sa ato ang simbahang Katoliko kay gumikan pinaagi niya na nga siya ang gihimong unang santo papa. Siya usab ang murag tigpamaba sa iyang mga kaubang apostolis. Siya usab ang tigunit sa Yahweh nga sumala pa sa atong nadungog nga makaable palag nagbasa otro
10: ang
7: idili
10: diri sa yuta, idili sa yuta, idili usab ito sa langit. Ang itugot din sa yuta, itugot usab ito sa langit.
7: Oh, mauna siya dayon. Mauna nga si San Pedro mao ang iyang kapistahan ug mapuhong adlawa ay karong Lunes dayon.
10: Sugod sa 18 ikaw si Pedro nining bato.
7: Oh, sugda pagsugod sa 18. Marcos 16:18 ngadto sa 20. Utda na og basa.
10: Busa, suntihan ko ikaw. Ikaw si Pedro og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan.
7: Oko nya ra. So nadungog nato no, giingnan si Hesus, giingnan si Pedro ni Hesus nga ikaw si Pedro og sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. But ipasabot nga gisugo si Pedro nga magtukod og simbahan. So nga siya ang mahimo nga pangulo padayon.
10: Tukuron ko akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini.
7: Okay. Bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. But ipasabot mga igsoon nga bisan pagunsaon paglumpag ang ato ang simbahang Katoliko ngadto diha sa ato mga kaigsuonan pangbuk-on pa ang ato mga imahe dili gayud malumpag ang ato ang simbahang Katoliko kay si Kristo mismo ang nagtukod niini pinaagi kang San Pedro.
10: Sinabi, muna to.
7: Padayon.
10: Ang ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.
7: Okay. Atong balikan tong bisan pa ang kamatayon dili makalumpag niini nga bisan patuod og namatay na si Hesus, namatay na si San Pedro, namatay na ang tanang apostolis, namatay na ang tanang mga santo papa, ang ato ang simbahang Katoliko nagapadayon, nagakadagan ug nagpabiling nagabarog tungod kay si Kristo man ang nagtukod niini sumala sa ato ang Biblia ni adtong tuig 33. anyo 33 AD. O mauna nga gisya sa Mateo 16:18 Mateo 18 ngadto sa 20 nga bisan pa ang kamatayon dili makabungkag niini og bisan pa ang mo tamay og mubiay-biay nini dili gyud makapatay sa ato ang simbahang Katoliko. Padayon sa
11: unya gipasidan-an Hesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas.
7: O mauna nga bisan pa og dili gipasidan-an pero nagapadayon lang gihapon sila sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto na sa lain-laing dapit sa kalibutan. O palihog daw ko og basa kadtong kuan kadto kanang diha o nga ebanghelyo di ana. Ang ebanghelyo ang mga igso kay Dios sa atong basahon mga igsoon aron madungog ninyo ang ebanghelyo karong Lunes diin ang kapistahan ni San Pedro mao ang adlaw nga 29 Hunyo de 29 ang piyesta ni San Pedro o ni San Pablo. Palihog ko basa sa Ebanghelyo.
9: Sinuturo gikan sa buhat sa mga apostoles. Niining panahuna, si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga makapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Mahitabo kini sa pagpangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa gipriso si Pedro o gipabantayan og 4 ka pundok sa mga gwardiya nga tagup at ka sundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag imbestiga kaniya. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
7: Himayaon ikaw o Ginoo.
9: Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. O didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao, sila mitubag. May nag-ingon na siya mao si Juan na magbubunyag. Ang uban nag-ingon na siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon na siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nanguta na kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako o mitubag si Simon Pedro. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod gay kining maong kamatuuran bisan kinsang tao ay wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atoa sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ang ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud mabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
7: Okay. So atong nadungog mga kaigsuunan ko ang atong Ebanghelyo karong Lunes diin nagisgot gayud kini diha sa kanang pangutana ni Jesus ba nga kinsa gyud siya apan ang uban lahi ang mga tinubagan sa uban kaya ang uban miingon ikaw si Juan nga magbubunyag ug ang uban miingon nga siya mao si Elias. Apan si San Pedro mismo, siya mao ang naka nakatug-an gayud sa tinuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Og niingon pa dugang pa si Jesus nga ikaw mao si ikaw mao ang Mesiyas. Og miingon si Jesus, giingnan niya siya ni Jesus nga Simon anak ni Jonas, bulahan kagayud kay kining maong kamatuoran wala maabot kanimo. Kini mga pulong nga ang si Pedro mismo nakahibalo jud siya or pinaagi sa lamdag siguro sa balang espiritu, nakahibalo gayud siya nga si Jesus maong Mesiyas. O mingon pa gani si Kristo nga wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao kundili gihatag kanimo sa akong amahan. So tataw klaro kayo mga igsuon nga gikan gayud sa kabubuton sa ato ang amahan sa langit ang abilidad o kahibalo ni San Pedro. So busa mingon pa dayon dre, busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro o sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. At balik naman yung mga igsuon na basa na ni kaganya, mao na tungod niya na sa pagkamaayo ni Pedro mutubag. So nakasakto po dang yung tubag, gitugyanan siya ni Jesus sa nga tukuron niya ang iyang simbahan o diha sa ibabaw sa bato gitukod ang iyang iglesia o si Pedro ang manguna ni but pasabot nga si Pedro sa pagkawala na ni Jesus, sa pagsaka na ni Jesus sa langit, si Pedro nahimong unang leader. O sa iyang pagka-leader, nagasangyaw siya kuyog sa mga uban ng mga apostolis o siya ang obispo sa unang sa simbahan. O sa ulahing mga katuigan, sa iyang kinabuhi, gipatay siya sa

0: mamatay sa samang pagkaagi paagi kang Kristo. So mauna ang kahimtang sa kamatayon ni San Pedro sa dihang gi silutan na siya nga nahimo siyang martyr o mauto ang iyahang mga kaagi ni San Pedro. So ato pang dugangan sa uban nga mga napakaday ubang mga itong imong gi-research ipalihog ko o basa napatay daghan nga mga kuan diha mga kuan ni San Pedro
1: ligon.
0: Okay, ni si basa palihog sis.
1: At kung basaho ning tulo ka ligon nga basihan nga si San Pedro ang pangulo. Ang una dawi nga magsulat ang mga writer sa Biblia or literature always gyud ibutang ang leather sa top. Leader una gyud ang leader kaysa dosis ka makapostulis. Si Pedro gihapon ang nauna.
0: Oo.
1: Og dili madiha og dili og di madinay diha ni San Pedro. Ang ikaduha ang pag-usab sa iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro. Og ang ikatulo ang maayong magbalantay iintrigo gyud ang karnero nga iyang gibantayan aron dili ni mahisalaag. Kay si Kristo man ang maayong magbalantay iyang iintrigo ang iyang karnero sa iyang gibantayan si Pedro ang iyang intriguhan kay wala naman si Jesus wala naman si Jesus ang iyang giintriguhan mao si San Pedro ang maayong ang nga magbantay sa iyang karnero aron dili mahisalaag.
0: Okay, mao na to.
1: So
0: mao na nga nag ang maayo dang magbalantay maoy gitahasan sa pagbantay sa mga karnero. So una nga si San Pedro ang maayong magbalantay ang gikuha siya isip kanang unang pangulo. Napagwidugang sugilan nun bahin kang San Pedro. Atong basahon kini nga buhat sa mga apostoles. Anining panahon na si Hari Herodes misugod pagluto sa pipila ka mga sakop sa simbahan. So si Hari Herodes nagsugod na og panglutos kay wala naman si Jesus to naman sa langit kanang ang mga apostolis na pud ang iyang gilutos. So iyang gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gidakop si Pedro. So si Herodes mao'y nagpadakop kang Pedro. So nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo kana bitong katong pista sa pan nga walay patubo nga na isgutan na nato sa kaniadtong ang nangagi mga programa dayon atong ibadayon. Human siya dakpag ipriso si San Pedro o gipabantayan ng upat ka mga pundok sa mga gwardiya nga tagupat kasundalo matagpundok. Dahil naglaraw si Herodes sa pag-imbestigar kanya inig kaho, liwas na sa pangilin. Moto nga iya busa iyang papriso si Pedro dito sa karsel. Dahil apan ang mga sakop sa iglesia nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. So nagampo ang katawhan ngadto sa Dios alang kang Pedro nga dili unta siya masilutan ni Herodes. So mauna nga sa gabi sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan natulog si Pedro. Dayon gitaliwad-an or gipatung-an ug duha ka gwardiya gigapos pagid siya gigapos siyag duha ka kadina. So gigapos sa dayang natulog si Pedro gigapos gipatung-an pa siya sa gwardiya then gigapos pa siyag kadina ug labot pa may mga gwardiya nga nagbantay sa ganghaan sa prisuhan ug sakalit mitungha didto ang usa ka anghel. So tungod kay mainampuon ang katawhan ni adto mga igsuon gipadad-an si San Pedro og mga anghel Modri nga og sakalit mitungha didto sa ang usa ka anghel

sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa karsel. So adunay kahayag kay nagdalag og kahayag ang Ginoo. Ug unya ang abaga ni Pedro giyugyug sa anghel. Oh, mao na ang sugilanon ha ni Pedro. Giyugyug ni anghel samtang siya natulog. Gipukaw siya og giingnan, "Bangon dayon." Ug diya-diya nangatangtang ang kadina sa iyang mga kamot. So, tungod sa pag-ampo sa katawhan ngadto sa Dios, gitabangan si Pedro, gipadadan sa anghel dayon nangabugto ang kadina, nangatangtang ang kadina sa iyang kamot ug sa iyang tiil. Dayon unya ang anghel mingon kaniya, "Pagbakos og sapatos. Pagbakos og sapatusi." Pagbakos og pagsapatos. Gituman kini ni Pedro og ang anghel mingon, "Pagkupo og nunot kanako." So nagipabakos siya, gipasapatos, then gipakupo og gipasunod sa anghel. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kani mga igsoon ba, pinaagi lang ba yan sa damgo? Ipadamgo lamang si Pedro ani nga nahinanok, ipadamgo ug mauto ang gisugo sa anghel. So, mao na nga wala masayod si Pedro kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kaya abi niya nakakita lang siyag pananaon. So, miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha. Ug miabot sila sa ganghaan nga putaw nga padulong sa siyudad. So, tungod gayud sa tabang sa Ginoo, nakagawas si Pedro, wala ra mapadayon ang pagsilot ni ini. Ang ganghaan na abli. So, ang ganghaan dito paingon sa siyudad na abli sa iyang kaugalingon nga sa iyang kaugaling. So, ang ganghaan kay dito mangod sa unang panahon gud ang matag siyudad adunay murag kanang kural ba dana ay ang gate kay aron pag siguro nga dili sila masudlan og lain nga mga laing katawhan. So kinural ang ilang siyudad. Mamaman atong nadungog dire. Oh, atong usbon gani miabot sila sa ganghaang putaw nga padulong sa siyudad. So mauna diha nga naabli lang kini sa kalit kining naabli. Kalit nga mibiya ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon og nanggula sila subay sa usa ka dalan. Ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro, unya nakaamgo na si Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kay damgo ra manggod to mga igsuon. Oh, nakaamgo na siya sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, "Karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo." So mao kadto ang iyang sugilanon sa dihang gibilanggo siya ni Herodes sa wala pa siya gipatay nga pagpinatuan. So mga igsoon, pinaagi sa pag-ampo atong nadungog nga pinaagi sa pag-ampo sa katawhan aduna gayoy kaluwasan. Kung ato ka nang ibaliklan daw diri sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa atong nadungog nga pagbasa, siguro kung mainampuon kita, mag-ampo gayon kita, siguro yun ta nga maluwas diya sa mga katalagman, sa mga kadautan, sa mga disgrasya diya sa kadalanan, o ang mga dautang espiritu, dilig yun makahimo pagpatay ka nato. Dili gyud makahimo sa pagbuhat kanato kay wala gyud kay base sa tuang gibasa, wala gyud nakahimo sa paglutos si Herodes o sa pagpapatay
ni San Pedro gumikan kay sa pag-ampo sa katawhan, ginugong sa Diyos o gitabangan si San Pedro nga makagawas diya sa karsel. Tiaw muna nga aduna pa'y duha ka sundalo nga nag-atubang kaniya, then ginapos ang ihang kamot ug tiil apan pinaagi sa pagluwas sa Dios. Walay imposible, naluwas gayud si Pedro. So ani atong panahona, nakagawas siya, naluwas siya sa umaabot nuntang paglutos kaniya. So mao kadto ang tipik sa kaagi ni San Pedro sa dihang gisugda na sila paglutos sa mga Hudiyo, pinanguluhan ni Hari Herodes. So mao na nga ang kaagi ni San Pedro dili gyud lalim kay ang tanan nila nga mga kaagi biya sa mga apostoles, gipanglutos biya gyud sila. Aduna pay apostoles nga gipanitan siya, usa pa siya namatay. Apan si San Pedro wala gayud siya madayuni og pagkamatay. Nagapadayon paghihapon sila sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa laing dapit sa kalibutan. Dayon mga igsoon, adunay mga pagsupak ni ini. Adunay mga pagsupak sa ato mga napabatay oras o napatay oras. Ay mga pagsupak sa ato ang sa pagpangulo ni Pedro, sa pagkapangulo ni Pedro, daghan kay misupak ini sa atong mga kaigsuonan, mga igsoon. Unang-una, sa Kulusas 1:18, ningon sila, dili si Pedro mao'y nangulo sa iglesia, kundili si Kristo. Si Kristo ang ulo, matud pa sa Kulusas 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kung ato gini nga pagbasihan mga isuon, mahimo gyud tang murapog tinuod nga dili gyud si Pedro. Apan aduna may tubag niini mga igsuon nga ang sa tubag uno nga matud pa sa Kulusas 1:18 nga dili si Pedro ang pangulo, gitubag usab kini nga apan ang iyang pagkapangulo iyang gilugway ngadto ni Pedro isip makita nga pangulo. So tungod kay wala naman si Kristo diri sa kalibutan mga igsuon, iya kinang gilugway or gipasa niya sa laing pinulungan, gipasa niya ang iyang pagkapangulo, gipasa ni Kristo ang iyang pagkapangulo ngadto ni Pedro nga mabasa diha sa Mateo 16:18. So mao kadto mga igsuon ang tubag sa Kulusas 1:18 nga ang Kulusas 1:18 tubagon kana sa Mateo 16:19. So lain pang pagsupak nga gingon diri. Ang ikaduhang pagsupak ngingon diri. Ang Biblia klaro nga nagtudlo nga dili ang iglesia gitukod diha ni Pedro kundili nga ang bato nga sukaranan mao si Kristo. Ato kanang mabasa diha sa Episodos 20. Mga igsuon, kung kinilang ato ang pagatutukan, kinilang atong pagabasahon, makatuusab kita nga dili si Pedro kundili si Kristo. Ato kining tubagon diri sa tubag number 2, tungod nga tinuod nga si Kristo mao ang pundamento nga bato nga sukaranan sumala sa Episodos 20, ug si Pedro gihimo ni Kristo nga kipas kun bato nga lugway kaniya nga ato ang mabasa diha sa 1 Juan 42. Busa wala kini supaka. So mao nga wala supaka kay si Pedro nga mao ang bato nga mao man siya ang hatagag lugway ni Kristo nga mahimong pangulo. Aduna pay pagsupak diri nga ikatulo ningon diri si Petros nga mao si Pedro.

sa ibabaw nining kipa, ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. Diha sa Mateo 16:18. So klaro kaayo nga ang bato nga nagpasabot nga si Kristo mao si Pedro. So daghan pa kayo ang mga pagsupak, mga igsuon. Ato pa yung basahon, kay aduna pa man dahi oras. Ni ay pagsupak dire, number 5. Si Jesus mitawag ni Pedro og Satanas. Sumala sa Mateo 16:23. Ngano ka mga igsuon? Busa, klaro nga si Jesus wala gayud maghimo ni Pedro nga pangulo. So ato ka nang tunga pangitaon ang tubag ana mga igsuon. Kay og dili ta mo kutlo sa laing bahin sa ato ang kasulatan, makatuo gayud kita nga dili gid siya ang pangulo. So ang tubag number 5 nga tubag ato ang number 5 nga tubag nga ang pulong, ang tubag mao nga ang pulong Satanas sa Hebreo Satanas, Satana. Nagpasabot og babag, ngamot pasabot mga igsuon kung anaa gali si Satanas, mao gigid kanay babag sa ato ang pag at pagsunod kang Kristo. So mao man diri ang giingon, nagpasabot og babag nga ang tawhanong pagbati og hunauna ni Pedro maoy wala mahitukma sa plano ni Jesus sa pagpanubos sa diha sa Mateo 16:21-23. Apan dili sabton nga iyang gikuhaan sa katungod si Pedro sama nga si Jesus sa ubang mga okasyon mibadlong usab sa mga apostolis sa walay pagkuha sa ilang katungod sa pagkapinili. So mao kadto ang mga tubag sa mga pagka pangulo ni Pedro. So oh, ato sa siguro tanaw nato diyang naabay ko ansis atong itimbaya ang nagtanaw na aba. Ay, okay. Samtang mo relax ang ato ang baba, atong itunol lang atong pagtimbaya ngadto ni Tristan White V. White ba ni White V. Gulay. Good evening girls, matunya good evening girls. So good evening pod ni mo Tristan. Og ato usab nga itimbaya, ha? Atong itimbaya ang ato ang mga tigpaminawan diha sa Purok Corbada, si Evelyn Francisco, si Regine Mary Awel, og sa ato apang si Maal Den Lasa sa RM, si Banji diha sa Margos, sa ato ang tigpaminawan diha sa Tigbaw ug sa Balongating. Ato po ay usab nga ipahibalo mga igsuon nga ugmang adlawa adunay himo nga pagpahibalo ang ato ang kining obispo diri sa diocese sa Pagadian, diin ugmang adlawa aduna kitay kalihukan nga diin magbutang musimba daw kita, matud pa musimba kita nga magsuot og puti nga sinina isip pagpadayag sa ato ang pagsupak batok sa korupsyon sa political dynasty o sa nawala asa na to political na manipulasyon sa

0: A mo kuno imbasa ini biklaruha. Mao ka na mga igsuon nga magbuta, magsuot kita og puti og mapuhon nga manimba, giawag mga parokyano sa nagkalain-laing simbahan nga magsuot kita og puti isip pagpadayag sa ato ang pag sa pag-apil sa kuan kalihukan ng mga adlawa. Kalihuk mo basa.
1: Mubaro kita para mo against sa systemic corruption, the proliferation of political dynasty.
0: Proclamation. The, proclamation?
1: Proliferation yun. Proliferation. And the manipulation of our election. Mauna, magkahiusa kita sa dakbayan sa pagadian, sa atong pagsimba.
0: Tibok diocese.
1: Tibok diocese o pagadian. Nga magbutang kita o ribbon
0: nga
1: sa atong...
0: Puti. Ay, ribbon nga puti.
1: White, ribbon na puti o white na t-shirt.
0: Hindi, magsuot kita. O simba ta, magsuot kita puti. Dayon, magbutang ta o ribbon sa atong balay nga puti. Isip pag... paking ambit or paking sa lambigit paking lambigit sa gipahigayon nato nga kuan sa tibok Pilipinas juro ang tibok libutan so mao ka na
1: nga man tagadto sa dito sa Manila
0: sa IDSA so mao ka na nga atong suoton ang puti kung musimba ta og mapon atong ipahibalo dugang pahibalo nga musimba kita og mang adlawa sa nagkalain-laing simbahan sa diocese sa Pagadian, magsuot kita og puti og atong butangan usab ang atong panimalay og ribbon nga puti. So, mao kadto ang mga panawagan. So,
1: sa atong obispo.
0: Sa atong obispo. Dayon, napatay oras diha.
1: 5 minutes.
0: 5 minutes pa. Napay.
1: Just 55.
0: Napagyud tay 5 minutos diin. Hataga na to o pagtimbaya, itimbaya ang imuhang mga kuan sa kinabuhin. Dili, ikaw mo timbaya ka, kinsa imo angay itimbayahon.
1: Kaya so, mga silingan mo sa banali.
0: Pila ka minuto.
1: Sige. So, yun takong salamat. Hello sa mga silingan. Silingan na mo diya sa banal.
0: Eh, pagkatawa.
1: Ay,
0: okay, mga igsoon, among itimbayang, amo ang mga kasilinganan diha sa Sindro Manali Chapel diin umapong adlawa gihangyo nga manimba kitang tanan. Og at amo usab nga ituno lang among mga pag condolences, mga pagpasubo, pahasubo diin ang amo ang apo sa amo ang silingan, lumiliho usab sa simbahan si LCP Merlin Urgada diin namatay ang ihang apo gumikan sa dengue. So, mao ka na mga igsuon, ato ka nang kaangyod atong ipalapnag ang kampanya batok sa dengue nga katong
1: maglimpyo
0: sa atong palibot. Gumikan kay kusog kayo karon ang dengue mga igsuon
1: kana mga tubig di na nga stock
0: up atong iabo
1: ug ilisan ug bag-o
0: og ato sab nga itunol atong pahisubo usab sa namatay lang gyapon atong silingan nga mao si Sister Perla Belisinya diin sa nga ana gihaya karon sa iyang panimalay kining duha ka mga mitaliwan na mga igsuon. Ipahiluna sila sa katapusang paulayan karong Hulyo 1 adlaw nga Miyerkules diin ipahigayon ang Santos nga funeral mass diha sa parokya sa San Jose. So mga condolences alang kaninyo. O ngadto sa ato ang mga tigpaminawan nga wala namo ma-mention pwede po mo nga mo message lang sa mo ang programang ipata or sa ato ang messenger diin sa dili pa kita maga kanang sa before pa kita magahimo naman miog kanang post nga karong takna Sabado ay pahigayo na ang asamay alasay sa hapon ipahigayo na ang magpahigayon ta sa atong programang ipata diri sa ato ang pinaka kusog nga Radio Bangting 756 sa dial sa inyong mga radio. Mao nga giinbitar ko among tanan, giinbitar mo namo nga giinbitar mo namo nga making uban kamo o maminaw sa pag sa amo ang mga pagpaambit sa pulong sa Biblia diin amo usab kini nga gihaguan tos sa pagtuon alang gayud ganinyong tanan nga among tigpaminaw aron usab kamo makaambit bisan jutay na lang sa amo ang itud kanang gi-mention diri nga mga bersikulo og hinaot nga sa sunod Sabado magkita-kita ta kay hapit na ang atong oras. Mingon ko nga giinbitar ko kamong tanan karong sunod Sabado diin maminaw kita sa ato ang programang ipata. Ako si Ading Tura, manamilit na o mingon ayaw buhata sa uban kundili ka gustong buhatan ka sa ingon.
1: Diri na lang kami kutob o sa sunod na pod na higayon sa Sabado maugya pong orasa alas 5 hantod sa alas 7 og ako si Lovely Gorospi og moingon nga igugma ang imong isig kataw sama sa paghigugma sa Ginoo.
2: Ako usab si Lynn Baha nga nagsalamat kaninyo sa iyong pag isa ka oras nga pagpaminaw sa among gamay nga pagpasabot bahin sa pagkapangulo ni Pedro.
0: Okay, magdungan kita sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Radio Bagbaging.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Magbanting.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome na usab sa atong programang The Secret of Health. Kini ang imong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, usa ka Doctor of Naturopathy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon og mga sekreto kon unsaon pagmintinar aron magpabilin ang kahimsog sa atong panglawas. Nasayod ka ba nga ang usa ka hamtong nga tawo adunay gibana-bana nga 20 to 30 trillion nga red blood cells o pula nga mga selula sa dugo? Ang pula nga mga selula sa dugo mao'y responsable sa pagdala sa oxygen gikan sa imong mga baga ngadto sa mga tisyo sa imong lawas. Ang imong mga tisyo nagmugna og kusog kauban sa oxygen og nagpagawas sa usa ka hugaw nga gitawag og carbon dioxide. Gidala sa imong pula nga mga selula ang hugaw nga carbon dioxide ngadto sa imong mga baga aron ipagawas sa lawas. Ang anemia, usa ka sakit diin ang atong lawas adunay kakulangan sa red blood cells. Kini tungod kay ang imong lawas dili makahimog igo nga pula nga selula sa dugo. Pagdugo nga maoy hinungdan nga mas paspas nga mawala ang pula nga mga selula sa dugo kaysa mopuli niini o kon giguba sa imong lawas ang pula nga mga selula sa dugo. Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang sakit nga anemia, mao ang kakuwang sa mineral nga iron. Importante ang iron sa atong bone marrow para sa paghimog hemoglobin. Ang kanunay nga pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule makatabang sa pagpakigbatok o malikayan ang sakit nga anemia tungod kay usa kini sa pinakapuno nga tinubdan sa minerals nga iron. Gawa sa pagkaon og prutas og utanon, ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule mao'y mupadugang sa kakuwang sa iron sa atong lawas. Nasayod ba mo nga lisod mutuhop ang iron sa atong lawas kung kulang ta og vitamin C? Para sa mas epektibong kombinasyon, bata sana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule unya ubani og Santon Vitamin C, ang usa ka vitamin C nga alkaline og non-acidic.
3: Paminawa si Senator Ronald Bato de la Rosa mahitungod sa Santon Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health.
2: Para sa mga tao nga coffee is life, usa ka dakong hagit alang kanila ang paglikay sa mga kape bisan og nasinati na nila niini ang dili maayong epekto sa ilang panglawas. Gani adunay gitawag nga caffeine headache, usa ka sakit nga masinati sa usa ka tawo kung gusto niya nga muundang sa pag-inom og kape. Ayaw lisod-lisura ang imong kaugalingon higala. Imbes nga muhunong ka sa pag-inom og kape, nganong dili nimo sulayan ang pag-ilis sa imong naandan nga kape sa Santon Plus Coffee Mix. Gawas pa nga kinilamian, puno pa sa sustansya nga makapalig-on sa atong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Usa sa dakong hagit sa atong panahon karon mao ang pagmintinar nga himsog ang atong pananaw. Tungod sa kadaghan sa mga butang nga makadaot sa atong mga mata, kinahanglan nato ang tabang sa mga antioxidant nga responsable aron malikayan sa paspas nga pagkaguba sa mga selula og ubang bahin sa atong mga mata. Busa batasana kada adlaw ang pag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay kusog kaayo nga mga antioxidants sama sa lutein og zeaxanthin og usa usab kagamhanan nga tinubdan sa carotenoids. Ang pingi atong mata, batasana ang pagtumar kada adlaw sa Bisonix Plus Soft Gel.
5: Katul na mata, pagpalakit sa mata, og hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka.
0: Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: The secret of health.
2: Para sa mas ligon, mas lagsik ug mas aktibo nga lawas, batasan ang pagtumar og Santon Plus Gold kada adlaw, ubani sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Og para sa healthy nga kape, pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Og para sa pagmintinar sa healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day aron nga himsog og maayo ang atong pagpananaw.
6: The secret of health.
2: Wala na usab kitay igong panahon. Kini na usab ang inyong bantay pangalawas. Dr. Remilito Oy, usa ka doctor of naturopathy. Kuyogi mi ninyo pag-usab sa sunod nga higayon sa atong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Radio Magbating.
1: For the repose of the soul of Christian Dizon, Guillerma Pitogo, Yolanda Pitogo, Lady Glenn Nemel, death anniversary of Egloria Monsalod Nemel, pamisa sa kalag ni Visitacion Luzon, usap para sa kalag ni Anatalia Florentina Victor Felicidado Ramel Neche Maria Margarita Marianita Rosa Crescencia Ladislao Felix Guillermo Romolpo Anisita Juliana Marcela Jesus Carlos Peter Adriana Senido Emelda Myrna Aida Yolanda Leonora Maria Domingo Alejandro Teodor Juanito Christian Dizon usap sa kalag ni Fortunata Naranjo Remedios Reyes Manuel Bender Edgar Serra Anatalia De Bawayco Daniel Lay Jeanette Myra Dacanay Abonjo Bishop Ronald ug uban usab sa tanang mga kalag sa purgatorio labi na gayud katungaray naghandong ug nagampo kanila ug apil usab sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi nga naguna na kanato gisaulog karon sa atong simbahan ang ika-93 nga Domingo sulod sa tuig usab St. Peter Pence Sunday ug ang tema ganti sa pagka-disipulo. Si Jesus nagpasalig sa Ebanghelyo karong Domingo sa tanan nga iya mga tinun-an ug mga sumusunod nga ang mudawat kanila, mudawat usab kaniya. Ug ang mudawat kaniya, mudawat usab samahan nga nagpadala kaniya. Mao kini ang misyon o prioridad sa matag Kristiyanos nga ikasangyaw ngadto sa tibuok kalibutan ang paghari sa Diyos. O hinumdumi kini katong magpainom bisan na lagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod.

0: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mag-inulsol kita sa atong mga kasalanan. Pangayoon nato sa Ginoo ang iyang pasaylo, aron maandam kita nga mo sa ulog nining santos nga misa. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Diyos,
1: nga makagawang sa Tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako da po yamot, sa una-una, sa pulong, sa buhat,
0: ug sa wala sa pagbuhat sa angay nga buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, kuyam po sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan nung ta kita sa Diyos nga makagagahom sa katanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon nung ta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

0: kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni adtong dapit. Muhapit gayod siya sa balay sa babay, aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tao nga kanunay mo agi dinhi, usa ka bala ang tao. Maghimo kitag pagapaga, ug butangan takinig higdaan, lamisa, silya ug suga, aron inig-anhi niya, makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak, ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon magpugos kanag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo, sir. Profeta sa Dios, ayaw akong tiawi ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod ka mo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kun namatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karun alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog, manindog.

0: Mana kaninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaw ni kao o Ginoo.
0: Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupasan sa iyang cross o musunod kanako, dili angay kanako. Kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya, nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Diyos, tungod sa iyang pagkasinugo sa Diyos, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini, kadtong magpainom bisan nalagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Sa atong nadungog sa Ebanghelyo karon, regarding the relationship within the family, daw kaingon kita nga lisod dawaton kanang mahigugma sa amahan o gilikanan, mura o supaks kung atong paminaon diritso-diritso daw supak si Jesus. Kay buot ni Jesus, siya ra gayod ang importante. Unahon. Mga kaigsunan, mao ka na ang nadungog sa atong ebanghelyo karon. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan, labaw kay kanako, dili takus nga mahimong tinunan nako. Pero kung atong pamalandungan, wala kini magpasabot nga dili nato higugmaon ang pamilya. Mao kini importante. Hinunoa usa kini kapag pahimutang sa atong prioridad or priority sa atong kinabuhi. Ang pagsunod kang Kristo nagkinanglan og tibuok kasing-kasing. Usa kini kahagit para kanato. Tibuok kasing-kasing ang atong pagtugyan. Usa ka pagtugyan nga magdala kanato sa pagpasan sa atong kaugalingong cross. Mao kana tinuod bugat siya. Daghan sa atong mga kaigsuunan nga misulod, buot magpari, buot magmadre, pero pipilara ang milampos tungod kay dili makatalikod sa ilang pamilya. Sa seminaryo palanggani daan, daghan ang manggawas tungod kay dili makabiya sa pamilya. Mao kini ang cross sa kinabuhi. ug sa atong kahimtang karon na sa atong nasod, unsa man kining cross nga angay natong pasanon, ug giunsa man pag-alagad diha sa pagkamapaubsanon, taliwala sa pagsulay sa atong katilingban. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog, nagaingon nga ang dili mo pasan sa iyang cross o musunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Brothers and sisters, sa kasamtangan sitwasyon sa atong nasod, nga taliwala sa crisis sa ekonomiya, mga issues sa corruption, anaa pa kanang pagkabahin-bahin tungod sa politika, anaa pa kanang nagkagrabi nga epekto sa climate change, ang atong cross mao ang atong responsibilidad isip Kristuhanong lungsuranon. Tungod kay dili kita mahimong neutral or walay pakialam or indifferent sa pag-antos sa atong isig katao. Ang pagpasaan sa cross nagpasabot pagdawat sa atong obligasyon, pagdawat sa atong tahas, pagdawat sa atong responsibilidad alang sa kamatuoran. Bisan kung kini makapasakit o makahasol kanato, mao kana ang gipicture ni Jesus, gigamit ang pamilya aron pag hagit kanato unsa mangyod ang priority sa atong kinabuhi, for personal or for the common good. Busa, isip mga ginikanan, mga magtutudlo, mga mamumuo, mga leader sa nagkadiayang katilingban, ang atong responsibilidad mao ang pagpatunhay sa kaayuhan o alang sa makiangayon nga katilingban. Tungod kay ang pagpasaan sa responsibilidad or kanang atong ipasa ngadto sa uban, mao'y usa ka paagi sa atong pagdumili or paglikay sa pagpasaan sa cross. Ikaduha, diha sa katapusan sa Ebanghelyo, nagisgot si Jesus bahin sa paghatag og bisan. Nagaingon siya, paghatag sa bisan nalag bugnaong tubig sa labawng ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Unsa may gipasabot ni Jesus niini? Humility, ang pagkamapaubsanon. Kini nagtudlo kanato sa iyas sa pagkamapaubsanon sa atong katilingban karon. Nasayot kita daghan sa atong mga kaigsuunan, nagindigay sa gahom ug dungog. Apan ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang katinood nga kalampusan o kadaugan anaa sa pagpaubos o pag-alagad ngadto sa labing ubos. Bugnaong tubig ngadto sa ubos nakong mga katawhan. Meaning, gihagit kita sa pagpaambit sa responsibilidad nga gihatag sa Diyos kanato ngadto sa pinakaubos nga brothers and sisters sa atong katilingban. Mao kini ang hagit sa panahon karon. Pipila ra gyud ang tinuod nga mialagad ngadto sa ubos, sa pinakaubos nga matang sa katilingban. Mga kaigsuunan, ang pagkamapaubsanon mao ang pag-ila nga kita mga instrumento lamang sa Diyos. Og diha sa atong mga GSK, diha sa atong mga komunidad, ang pagkamapaubsanon makita kung kita andam maminaw sa uban. Imbis nga mupatigbabaw ang atong kaugalingong garbo. Nga kita adunay space, luna, aron sila makaduol kanato. Ang basong tubig nga gigamit ni Jesus, usa ka paglarawan, usa ka simbolo sa gagmay. Apan tinuod nga buhat sa gugma. Bisan sa imong ginagmay nga panalangin, makapaambit ka. Kay matud pa ni Santa Teresa sa Calcutta, walay pinakakabos nga dili makapaambit. Sa panahon sa mga kalamidad or sa kalisod, ang pagkamapaubsanon makita nato sa pagtinabangay nga walay gipaabot or pasidungog. Tanawa ang mga panghitabo sa atong kalibutan, matabaw ka man, maubang nasod ka man, kadtong nakasinati og mga kalamidad, diha manggawas ang mga tao nga dunay kasing-kasing, mga ubos nga mga tao, sila katong iuna sa pagpakabana. Mao kana ang hagit pagka mapaubsanon ug ang pag-alagad. Ug ang ikatulo nga punto, matod pa ni Jesus, ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Kung atong isakripisyo ang atong personal nga comfort o kaharuhay alang for the common good sa atong brothers and sisters, diha nato makitan ang tinuod nga kaulugan sa atong pagka-Pilipino, sa atong pagka-Binunyagan, sa atong pagka-Kristiyanos. Ang nasod dili mausab pinagi sa dagkong milagro, kundili pinaagi sa matag usa kanato gikan sa gagmay nga andam nga mo paubos sa kaugalingon aron ang uban mabayaw. Ang pagkamapaubsanon ug ang pagdawat sa responsibilidad mao ang tambal sa kanser sa katilingban karon. Kung magpabilin kitang walay pagpakabana, magpabilin kitang mapahitason sa atong kaugalingon, musamot ang kanser sa katilingban karon. Unsa man kining kanser sa katilingban, sama sa kung gingon sa unahan, ang kulang sa pagpakabana sa iyang isig katao, ang pagkumpitensyaanay sa posisyon, ang korupsyon, mao kana ang sakit sa atong kasamtangang katilingban karon. Busa, my dear brothers and sisters, ang hagit sa Ebanghelyo karon mao ang pagpili kang Kristo. Walay kinanglan, you have to make a choice. Walay magpatunga. Either or You are for the common good or for a certain person? Or alang ka ba sa Ginoo or sa imong personal nga pangandoy? Busa mga igsuon, balikon ako ang hagit sa Ebanghelyo karon. Mao ang pagpili kang Kristo labaw sa tanan. Ug ang pagpili kang Kristo nagpasabot sa paghigugma sa atong isig katao, paghigugma sa atong katilingban. Uban ang responsibilidad ug ang pagkamapaubsanon. So dili kita mahadlok sa gibugaton sa cross nga atong pasanon. Kung kita mupasaan nini uban sa pagkamapaubsanon ang Ginoo, maghatag ka nato og kusog. Og sa katapusan, hinumduman nato nga bisan sa gagmay ng mga buhat nga atong gipadayag, sama sa paghatag sa basong bugnaw nga tubig, ang pagtuman sa atong katungdanan subay sa kabubuton sa Diyos, adunay dakong bili sa mga mata sa Diyos og dakong tabang sa pagtukod og mas maayong ugma para sa atong nasod og sa kabataan. Hinawpanta. Manindog pali. Magdungan kita.
1: Nagato kami sa usa ka Diyos, ang amahan makagarawom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang mga makita og dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa walapay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tawag alang sa atong kaluwasan, may kanahog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansan siya sa krus, sa sogo ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay o gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aromatuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos amahan, mubalik siya nga mahimayaon, arong pagukum sa mga buhi o sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang ginog maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o himaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita ngadto sa atong makagagahom nga amahan, nga tagan kita niya og grasya sa higpit nga pagsalig sa pagtuo kaniya. Busa atong ihalad karon ang atong mga pag-ampo og panginahanglan diha sa atong pag-ingon, Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Amahan, imong pangandoy nga kami mamahimong sama ni Kristo, ihatag sa imong simbahan ang kadasig sa pagsangyaw sa imong ngalan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Amahan, among itubuy diha kanimo ang mga giordinahan, labi na ang among obispo ug mga kaparian dinhi sa diocese sa Pagadian. Hatagi sila og usa ka kahuluganong kinabuhi ug buhat sa pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Amahan, itugyan namo sa imong mga kamot ang kaugmaon sa among nasod. Ibukbo ang imong panalangin sa mga lidere sa panggamhanan aron sila makapadayon sa pagserbisyo sa among nasod. nga puno sa gugma ug pagtahod sa dignidad sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Amahan, imo kaming gitawag sa pag-ambit sa imong panihapon. Himua kaming angayan nga mudawat niini ug mutubo unta kami sa tiunay ug hingpit nga gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
2: Amahan, gipangayo namo ang imong pasaylo. Tuguti nga ang tanang nangamatay makakita sa kahayag sa imong panagway. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan.
0: Makagagahom nga Diyos, dungga ang among mga pag-ampo sa imong katawhan. Ikaw gayod ang labaw nga makagagahom. Ipadala ka namo ang imong balaang espiritu aron magiyahan kami sa hingpit nga pagtuo. Diha kanimo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesu Kristo among Ginoo.
1: Amen. At isunod karon ang paghalad.

0: Mga igsoon, pagampo kamo aron ng akin yung sakripisyo, dawaton nun ta sa Diyos ng amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton nun ta sa ganang sakripisyo nga gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata dinhi. O Ginoong Diyos namo, pinagi sa imong mga sakramento, yatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pagalagad kanimo, kiniamong gipangay.

Diyos nga tunayog makagagahom sa tanan. Aangayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagi sa pagpanluwas. Mianhi ka waron pagluwas ka na mo. Pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka na mo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y naguli nini ka na mo. Pinagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Ug busa uban ang mga anghel sa mga ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang wala.

Nandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang mong simbahan sa tibuok kalibutan, timuang nga maingpit kami diya sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Anthony among Obispo, tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, kang sanusi ngayang bana. Uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o gamay kong himayaon, pinagi ni Hesu Kristo, imong anak.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Ipakita natong timan sa tong pagkamanagsoon. Kalinaw. Kalinaw.

0: Kinima ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula ng gidapit sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.

0: 빨리 오기만 했는데.
1: 마감포기다. 오기노 기능 요카리스티아스 옥박갈아왓 magpaambitunta ka na mo sa imong kinabuhi o magtabang ka na mo sa pagdala sa imong gugmang anhi sa kalibutan. Kini among gipangayo

0: baliho man luhod. Oratio Emperaka, alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan, kitang tanan, langit nun o mahigog maong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinodsulon namong kasing-kasing, kami nangaliyupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala batok kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalik o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-abuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga papangalagad o pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod alang sa pagpasalamat. Atong pasalamatan ang Samsoreco Ono nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Senyel uban sa mga Board of Directors og ni EDP ICT ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage nining Santos nga misa matag adlaw Domingo sa Maylas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita o madungog sa Samsoreco Ono Facebook page o Samsoreco Ono official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. At usad pasalamatan ang Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining Maong Santos nga misa. At usab pasalamatan ang ato ang mass presider Reverend Father Gilbert Lungay og usab pasalamat sa tanang naghatag og panahon og serbisyo alang sa kalampusan ni atong Santos nga misa. Usab pasalamat nato kanatong tanan nga mitambong og miduyog ning Santos nga misa sa paghalad sa atong pagpasalamat og mga pag-ampo. Atong daigon, atong pasalamatan ng Ginoo, pinaagi sa ato ang mainiton nga palakpak. Palihog manindo.
1: Ang Ginoo mana kaninyo